Joan Baez. Unha das miñas voces predilectas é a de Joan Baez, que xunto con Bob Dylan foron, a nivel internacional estadounidense, os maiores expoñentes da canción contestataria contra o poder, coas súas mensaxes de protesta, de denuncia social. Viu a Vigo o pabillón de Municipal das Travesas. Segundo comprobo en internet, foi o 7 de maio de 1983, véspera das eleccións locais. Foi un bombazo. Todos os que asistimos ao concerto ficamos maravillados con ela. Por sempre.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos libramos de la última, pero esta nueva ola de calor se dejará notar en Vigo y su comarca, donde este lunes los termómetros estarán por encima de los 33 grados, con cielos despejados. Aviso amarillo de AEMET en las Rías Baixas, una situación que se mantendrá en los próximos días. La buena noticia, que los visitantes a Cíes podrán bañarse ya en Rodas y Figueiras, se lo contamos enseguida, porque antes hay que hablar de los sucesos, porque ha sido localizada en las últimas horas el cuerpo de una persona fallecida en San Esteban de Negros, en Redondela, y parece, todo apunta, a que podría tratarse del cuerpo de María Rodríguez Pereira, la mujer de Vigo desaparecida el pasado 29 de junio, a la que se le perdió la vista en el lugar de Padrón, en la localidad redondelana. Fue un particular el que dio aviso este domingo de que habían hallado un cuerpo junto al rego de Pereira. Las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Lo decíamos, las Islas Cíes vuelven a la normalidad. Los turistas que se acerquen este día tan caluroso y archipiélago vigués podrán disfrutar sin ningún tipo de restricción de las playas de Rodas y Figueiras, que ya son aptas para el baño. La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, le acaba de comunicar al Concello de Vigo que los últimos análisis de agua realizados en los arenales de las islas demuestran que ya se pueden utilizar. Y Vigo aprueba de manera definitiva la ordenanza reguladora de zonas de bajas emisiones. Hoy tenemos pleno ordinario, 4 áreas de la ciudad, unas 67 hectáreas aproximadamente, que serán de acceso restringido. Con esta aprobación definitiva en el pleno municipal, que no ha contado con el apoyo de la oposición, su entrada en vigor ahora está más cerca. Y lo que está más cerca también es el concierto de Viva Suecia. El próximo 4 de agosto se ponen a la venta las entradas, las reservas de las entradas para el concierto de este grupo. El proceso será el mismo de todos los conciertos. Habrá venta online y venta presencial, pero el alcalde advierte de la reventa.
1: Pero bueno, por ahí están saliendo anuncios que anuncian reventa. Las entradas, las reservas, van identificadas con el documento nacional de identidad. Y, por tanto, en gran medida va a ser exigido el documento nacional de identidad, como estamos haciendo. Y por tanto, los que compren en reventa están siendo estafados, porque es una reventa que no le dicen que tiene un carnet de identidad que no es el de la persona que va a aportar la reserva. Y en consecuencia, que lo sepa todo el mundo y que no atiendan a esas ventas, porque son una estafa. Está terminantemente prohibido hacer la reventa, porque el carnet de identidad identifica a la persona titular de la reserva y se exigen carnets de identidad.
0: Ampliamos toda esta información a partir de las 2:15 en hora 14. Ahora se quedan con Marci Varela en Hoy por Hoy Vigo. Hasta luego.
2: Necesito un coche.
3: Si buscas coche.
2: De ocasión y con garantía oficial.
3: Si buscas coche.
2: ¿Cómo?
3: Ven a Si Buscas Coche. Más de 2.500 coches en stock. Del grupo Pérez Rumbao. 100 años de historia y 50 concesionarios oficiales en España. Estrada Camposancos 111, carretera vieja de Bayona, zona concesionarios. Sibuscascoche.com.
4: Si buscas coche, ven a Si Buscas Coche.
5: Esperando a que o tellado se arranxe só, dixenche que chames a Chapanor. Dende Chapas y Paneles Norte, teñen os mellores materiais e prezos para que o teu tellado siga sendo un tellado. Faga frío ou calor, cúbrete con Chapanor. Chapanor, horario ata as 7 da tarde de luns a venres. A guía, adiós, Porriño.
6: El verano está para disfrutarlo sin prisas. Por eso en Ford ampliamos los Summer Days hasta fin de mes. Disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama Ford y aprovecha para estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma. La tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. Esta vez no lo dejes pasar. Acércate ya a tu concesionario Ford más cercano. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
7: Visítanos en Galmotor, tu concesionario oficial Ford en Vigo y Pontevedra.
8: O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é inmellorable. Fagamos un uso responsable. Mellor ducha que baño. En o momento champú, xel, xabón ou pasta de dentes que non corra a auga. Na cociña ou lava as froitas, verduras ou calquera outro alimento e tamén ao fregar a louza que non corra a auga. Aqualia, a auga de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
9: Hoy por hoy Vigo. Marci Varela. 12 y casi 32 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este Hoy por Hoy Vigo y Baixomiño, esta última semana del mes de julio, hoy es lunes día 27, y quería tratar en esta portada, a raíz de lo que está pasando, ya saben, las noticias que están comentando aquí cada hora nuestros compañeros, esos fuegos que están asolando diferentes zonas de España, por ejemplo el de Burgondo en Ávila, se habla ya del mayor incendio de la historia de España. Venimos de no hace mucho ese incendio en Los Gallardos, en Almería, en el que murieron 13 personas. Y estos días uno entra en las redes sociales e incluso escucha ciertos informativos y se vuelve loco de las cosas que se están diciendo, las contradicciones que hay, la cantidad de desinformación, de bulos. Así que, ¿quién mejor para aclararnos varias cuestiones que el profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, Juan Picos? ¿Qué tal? Muy buena tarde.
10: Buena tarde.
9: Que ti non sei si tamén estás asustado por todo o que está saindo estos días.
10: Bueno, eu creo que, ainda que sempre creo que o mundo social e as veces mediático xa non me pode asustar máis, non pasa tampouco un ano que non ainda me asuste algo máis. Sí. Bueno. Digamos, hai moito máis ruido do que debería.
9: En primeiro lugar, esta frase creo que é a que escoitei máis. Non nos deixan limpar o monte. Isto verdade ou non? Falan agricultores, bueno, gandeiros, disto.
10: Claro, o problema que ten estes casos é que a xente tamén faga, digamos, teoría de anécdotas, ¿no? Estou seguro que hai moita xente que non se lle dou permiso, que lle costa limpar o monte. Tamén teño seguro que hai moita xente querendo limpar o monte, moita menos a que debería, ¿no? Por tanto, ás veces, tamén, xa digo, sin menospreciar que en moitos casos, sobre todo en espacios protegidos ou en áreas especialmente significativas, pois haia moita ou haia suficientes trabas para que alguén se queixe, eu creo que tamén hai unha especie de excusa de mal pagado que, bueno, eu xa non desbrocei, pero porque o lío desbrozar non van deixar. Entón, por tanto, dentro de todo este ruido, facer categoría das anécdotas ou de cousas que pasan nun sitio e non pasan outros, pois tamén é perigoso.
9: Isto se debe, a situación actual, ao abandono do campo. É o 100% así, porque isto parece que sí que é coincidencia xeral, pero isto é todo ou é unha das varias causas?
10: Claro, é dicir, eu ni siquiera falo de causas, eu falo de factores, non? Uh-huh. Por tanto, o abandono é un factor que complica os incendios sobremanera, pero non é o único factor que o pode explicar. Por tanto, non hai nada peor que digamos, as veladas que non son completas, e non é unha causa. O abandono non causa os incendios, o abandono pode agravalos. Por tanto, eu creo que teríamos que falar de factores que complican, obviamente, o comportamento dos incendios. Sí.
9: Outra cosa que se está dicindo moito, isto non ten nada que ver co cambio climático.
10: Bueno, eu creo que eso tamén deixa de ser, digamos, negar a evidencia, ¿no? E a evidencia científica, a situación estructural, xa non digo meteorolóxica, que pode ser que hoxe tiñamos mal tempo, mañan bo tempo, sino estructural do clima e o efecto sobre esa vegetación que ademais provén do abandono rural, é unha evidencia. Por tanto, o cambio climático é un factor tamén decisivo para explicar a magnitud deste incendio.
9: Hai unha frase moi recurrente neste senso, Juan: no verán, sempre fixo calor.
10: Bueno, seguirá facendo. Outra cousa non é canto calor fai, mesmo incluso ás veces nin que era un problema da temperatura extrema, sino un problema de distancia entre as chuvias. Canto son as temperaturas nocturnas, que ás veces se fan moito máis dano que as temperaturas diurnas. Os 40 grados do centro da península dun día de verán son normales. O que non son normales é ter máis de 25 ou mesmo casi 30 grados en algunhas partes de España a noite, non? Que é o que fai que a vegetación non recupera a humidade. Por tanto, obviamente, sempre fixo calor. O que pasa é que, xa digo, a ciencia e a evidencia dos datos é incontestable do punto de vista de que hai factores que están a mudar, están facendo estes incendios máis difíciles de controlar.
9: O que provoca estes lumes é o terrorismo incendiario.
10: Bueno, non houve maneira de demostrar eso, pese que levamos máis de 20 ou 30 anos intentando topar cale a trama. Eu creo que ademais nosos estes incendios tamén, cada vez que se investiga, aparecen causas que son menos, vamos a dicirlo así, conspiranoicas, ¿no? De feito, pues, algúns dos que teñen que ver ca crise en Madrid, pues, teñen que ver cun vehículo ardendo, cuns traballos que provocaron unas faíscas. Tamén sabemos que en outros sitios, e ademais en Galicia tamén é clásico, tenemos tamén xente que vai provocar ou vai querer queimar áreas, probablemente non para querer causar un incendio, pero acabando causando un incendio. Por tanto, non se pode explicar isto como unha especie de conxura terrorista ou unha trama, porque seguramente se así fora sería máis fácil.
9: É verdade que a maioría dos incendios veñen de imprudencias, digamos así, de gandeiros, agricultores?
10: Bueno, hai moitos incendios que veñen de imprudencias. E ademais, o que ocorre é que no momento que hai unha meteoroloxía adversa, a probabilidade de que esa imprudencia cause un incendio é maior. O mesmo nin siquiera unha imprudencia, un mero accidente cunha maquinaria, é dicir, unha propia chispa, ás veces pode ser imprudente, ás veces pode ser meramente accidental, ¿no? Uh-huh. Por tanto, o que ocurre é que se o combustible está máis seco, se a vegetación está máis seca, sí, esas chispas, esas faíscas ou esas queimas que se escapan son máis difíciles de controlar. Por tanto, mesmo se alguén está facendo unha queima ou está traballando cunha radial ou está xerando unha chispa por outro tipo de dispositivo e xera un pequeno lume, se a meteoroloxía é adversa, ese lume vais escapar moito máis fácil. Por tanto, parecen os que hai máis, ¿no? Uh-huh. Bueno, as veces hai as mesmas, o que pasa é que as consecuencias empeza a entrar o factor climático, meteorolóxico a xogar, e por tanto parece que ocurre máis veces. Uh-huh.
9: Deixeme algún mito máis ou estos son os principais, Juan?
10: Bueno, no, aquí, ainda que non sea o caso de Madrid, tamén podemos falar do eucalipto, que tamén volve a ser outra recurrencia, e volve a ser outro factor que complica moitísimo os incendios onde o temos, ainda que non pode ser o factor que explica os incendios, ¿no? Entón, volve a ser outro factor donde como se manteñan esas masas ou esas parcelas plantadas de eucalipto ou como non se manteñan ou como se abandonen, pode xerar riscos importantes, non? Por tanto, volve a ser outro factor. Es decir, todo isto non hai que andar buscando cal é o santo grial que explica todo, cal é a teoría do todo que explica os incendios dende, pues, os que estamos vendo en Burdeos, en Valencia, en Madrid ou en Galicia. Estamos vendo que hai unha serie de factores que con distinta tipoloxía se combinan nos distintos sitios. E teñen que ver con que teñamos combustible que este cociñado, digamos, por este cambio climático estructural, e teñamos factores de meteoroloxía extrema e ademais teñamos orixes. Por tanto, uh-huh, reducir os fogos accidentales negligentes e perseguir os dolosos. Ser quen de manter o territorio en condicións de ter a menor disponibilidade. Non significa cantidade, pero significa vegetación en bo estado e ben xestionada ou ben mantida ou ben conservada, cando é de conservación, no territorio axuda, e obviamente, pois, a loita ao longo prazo, que ha sido un siglo para conseguir que o cambio climático revirta ou non se agrave, pois tamén é importante, claro, non? Pero, sí, pero isto non estamos buscando quen é o culpable, ni cal é o factor que explica todo. Temos que todos, cada un, no noso ámbito de competencias, reducir todos e cada un dos factores que, cando se alinean, chegan a desenvolver estas enerxías que non somos quen de conter.
9: Por último, Juan, e quizáis a pregunta que tamén se fa moitos ouvintes aquí, na nosa área, como está Galicia preparada agora mesmo? Se temos tamén un risco moi alto aquí de lumes forestais, porque polo momento nos estamos esquivando, pero ano pasado, non aquí, pero sí, por exemplo, na provincia de Ourense foi durísimo.
10: Bueno, xa tivemos unha primavera dura aquí en Galicia. Xa tivemos algúns incendios con moi mala intención, moi mala pinta. É certo que ahora mismo as nosas condicións, si non de chuvia, si de humidade, están aguantando algo máis de ter esa meteoroloxía extrema. É certo que vamos xa moito tempo sin precipitacións, os nosos chans son arenosos, e, por tanto, a nosa vegetación enseguida tende a desecar. Por tanto, bueno, nos vamos xuntando os factores. Isto, ás veces, eu comparo como as maquiniñas estas de frutas que hai nos bares, ¿no? As máquinas de jackpot, ¿no? É dicir, se vamos xuntando cada un dos factores e se van alineando, cando os teñamos todos alineados, podemos ter o jackpot. A cantidade de combustible no territorio a temos, ¿vale? É unha das que temos xa fixadas. A desecación ainda está a punto de chegar, pero xa está chegando a valores que empezan a ser preocupantes, e nos queda as orixes e a meteoroloxía extrema. De aquí ao final de verán vamos a estar en condicións de alto risco. Por tanto, hai que extremar as precaucións e non asumir que unha vez que os incendios de Madrid estén apagados, acabou a temporada de incendio mesmo para nós.
9: Claro. Juan Pico, siempre un placer charlar contigo en estos micrófonos. Doy por hoy Vigo e Baixo Miño, profesor da Escola de Enseñería Forestal da Universidade de Vigo, sempre un referente neste ámbito. Unha aperta e moitas grazas.
10: Moitísimas gracias a vos.
11: Trato Directo ofrécelles a información do tempo.
9: E con esta situación que temos, ímonos ata Meteo Galicia. Ana Laje, que tal? Moi boa tarde.
12: Hola, que tal? Moi boa tarde.
9: Porque hoxe un día de moita calor, se espera.
12: Bueno, sí, hoxe agárdanse temperaturas que estarán os valores máximos sobre os 34 graus. Problemáis tempo seco, soleado, un día de verán. E realmente hoxe vai ser o día de temperaturas máis altas, porque xa mañá farán acto de presencia na segunda metade do día as brétemas costeiras. Así que aí xa, a partir de mañá, xa se suavizarán as temperaturas.
9: Ana Laje, Meteo Galicia, grazas pola información e boa semana.
12: Moi ben, grazas e feliz semana.
13: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión. É despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Aveleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.

0: pasó.
1: Recta final xa, rematamos esta primeira parte de Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño. E despois de actualizar a información, estará con nos unha das fillas de Casandra, Sara Faro, que tal? Moi boa tarde.
2: Bueno, un placer estar aquí outra vez.
1: Que chegaches antes de tempo, tú xa te presento. Digo, así como gancho para que despois a xente non se vaya, non apague a radio.
2: Home, claro, para que se quede xa.
1: Porque a mí se vai ser un ano especial para fillas de Casandra, que vai por fin cantar, tocar, actuar en Castrelos.
2: Esa é. Para isto vimos hoxe aquí, ahí. Para decir que por fin.
1: Pues nada, nun ratiño está con nos Sara Faro e máis protagonistas aquí nesta segunda parte Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño. Por exemplo, estará tamén Lula Goce, que xa se vedes que fixe un mural espectacular aí no Espigón da Doca en Bayona, e tamén estará con nos as mulleres protagonistas. Vémonos, ata agora.

0: Frasco 425 mililitros o boca abajo 430 mililitros, 1,69 €. Y en frutería, ciruela amarilla, kilo, 1,59 €.
1: Gadis, en confianza.
2: Los 40 Summer Live 2026. 5 de agosto, Pollo, Pontevedra, con Barro, Plaza de Chousa. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de Nayara, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Agui, Piquete, Elegido y Marlon. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
3: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
4: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
3: Personas como las que hacemos SER Galicia.
5: Y ya estamos manos a la obra.
3: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
6: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
3: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
7: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
7: Bueno, no exageramos.
3: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder. Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena la Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
9: Radio Vigo, Cadena SER, 1026 Onda Media y 100.6 FM. SER Baixo Miño, 105.1 FM.
10: ¡Chiquipeta para dúas!
11: ¡Para dúas!
9: Este verano te refrescamos desde Hoy por Hoy.
12: ¡Veña, vente, que hay tertulia! ¡Non hay presa, pero apura!
13: Unha e 9 minutos, segunda parte este Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño. E xa dicíamos antes deste boletín informativo, está con nos Sara Faro de Fillas de Casandra. Dende aquí non pode estar hoxe aquí María Soa, un bico enorme para ela. E Sara, tiña moitas ganas de facer unha tertulia coas dúas, en este caso contigo, pero sempre un placer.
14: Home, eu tiña moitas ganas de que volvésemos por aquí.
13: Claro. Que tal a recepción de tertulia?
14: Muy ben, estamos moi, moi contentas, a verdade, está... Bueno, ainda están os seus primeiros pasos, porque para nós sempre o directo é o fundamental. Entón, despois de que sala un disco, primeiro hai que darlle vida nas rúas, cantando coa xente. Ainda estamos comezando a xira e ainda estamos comezando en Galiza, que é o noso público aí potente.
13: Porque eu te dicía en privado que facedes unha aposta forte, diferente, o sea, rompedes un pouco os esquemas que a xente podía ter de Fillas de Casandra. Por eso decía da reacción, como que estades notando.
14: Pois esa sorpresa. Eu creo que sí que estamos notando, pero que a recepción é moi positiva. Tamén porque eses mesmos esquemas que non veas en relación a Fillas de Casandra son uns esquemas que nos mesmas nos preguntamos se existen. Ou se acaso este proxecto é precisamente pois estar constantemente en movimento e redescubríndose. Entón, iso é o que vai redefinindo Fillas de Casandra, en verdad.
13: E falas do directo, que é a clave. Se os puden ver dúas veces, no estrela en Pontevedra, no Porta América, bueno, xa vin unha performance, é dicir que... Hai un show aí detrás, hai un traballo. Non sei que leva máis, o traballo de facer as cancións, gravalas ou preparar todo o que se ve no escenario.
14: É que son dous mundos moi diferentes, porque claro, non aínda estás como na imaxinería do que queres facer. Aínda é como un segredo. Plan, estamos aquí facendo as cancións, nin pensamos se o público, non público, tal. Cando xa pretendes performalas en directo, bueno, a ollada externa comeza a entrar moito máis. Entón, nos mentes preparábamos este show, íbamos deixando pasar a ese segredo a diferentes personas para ir vendo a reacción ante como era. Entón, hai que buscar as cancións sempre unha maneira de ser en directo. Con Acrópolo tiñamos xa máis que practicado. Sí. Con Tertulia ainda estamos nas probas. Este é o show piloto. E agora, conforme vayamos vendo a reacción da xente que funciona mellor, sempre estamos dispostas a facer cambios no setlist, a ver de que maneira as cancións poden funcionar máis, menos. Entón, ainda está, sempre está en construción o show, eu creo.
13: E a incorporación de novas componentes no musical, con incorporación dunha batería que me gusta moito o que aporta.
14: Hombre,
13: é algo que tiñades claro, de que había que cambiar tamén un pouco os instrumentos que soaran.
14: É que como... Sí, no, iba a decir, tiñámolo claro, pero...

0: O no, o da batería era o único que tiñamos claro.
1: Claro, seguro.
0: Apetecíanos moito ademais facelo con Vicky, que é unha pazo de crack que, imagínate, vense de Extremadura para cada concerto, o sea, sí, foi unha aposta moi moi clara que tiñamos, e do resto un pouco foron chegando. Apetecíanos que aparecese outro instrumento armónico de cordas que puidera soster xunto co piano, e apareceu Elena Cochelo e sí, caído de, non sei, de algún lugar maravilloso, e con Icía xa traballáramos, e sempre o apoio das percusións tradicionais, que é clave no proxecto, fundamental para o directo. Entón ao final a conxunción de todo deu sí, esta nova sonoridade coa que estamos moi contentas.
1: Está soando de fondo verbena, se non me equivoco. A ver, Charlie. Que me parece que é un dos momentos máis íntimos que se perciben nos concertos. E para min, quizáis, a canción que máis me gusta do disco de Tertulia.
0: Ay, alégrame escoitarte isto, porque verbena tamén foi unha aposta. De repente unha cousa así un pouco bolero que se vai a Latinoamérica. Santa Marta, que son os productores, en canto escoitaron, tiveron claro como tiña que sonar, cando incluso nós non o tiñamos claro, ainda estaba como moi ainda ferida aberta de terse construído esta canción. Pero bueno, sí, cada vez para nos vai collendo tamén máis sentido no escenario, porque non hai pena que non se poidas andar cun agarrado, e os concertos veñen a demostrar iso tamén.
1: Dicías que prácticamente non presentaxedes o traballo en Galicia, pero estivechedes en Sabadell, en Xixón, en República Checa, en Eswatani, que isto que me marcou, en Chaves. Como reacciona a xente de fora a fillas de casa, sobre todo no estranxeiro, que chamoume moito a atención isto de xa internacionais?
0: Pois mira, unha cousa que sempre falamos despois dos concertos é que, como este disco efectivamente tan eclético, e en relación ao anterior que se pensaba que igual tería unha liña continuista e parece que non a ten, entón se mestura xa folclore de aquí, co de Latinoamérica, con de repente unha movida influída por cantos búlgaros. Entón, dependendo de a donde vayamos, funcionan máis unhas cancións ou outras. O sea, a xente anímase, por exemplo, en República Checa, mima Tertulia, que sí, é aí como un pouco que parece casi un himno soviético, petou uno. Ahora, en Eswatini, pois Alboroto, que ten como moita máis raíz afro, da música afro, conectou moito máis. Entón, é o que te dá tamén viaxar co disco polo mundo e ver como cantas, dende o galego, cantas aberturas de xénero musical se poden facer tamén. E que ao final a música é unha linguaxe en sí mesma, entón vai conectando en función tamén do lugar onde estás.
1: E como surdiu o Eswatani e como foi a experiencia ali? Porque vin as vosos vídeos que a veces polledes o peor dos animais. Que...
0: Bueno, e que os pillábamos bueno, sempre nas súas intimidades.
1: Claro.
0: Mira, o Eswatini, a verdade é que xurdiu, penso, polo chamando Instituto Cervantes, e da propia embaixada española que hai ali, que sempre, pois este festival que se fai ali en Eswatini, que de música de raíz pretende levar pois, propostas de diferentes lugares do mundo. E nada, propuxéronolo e como vas a decir que non a irte 9 días a Mozambique, claro, para tocar ali nun festival? O sea, foi unha experiencia... Non sei nin como chegamos, porque casi quedamos no camiño, pero unha vez ali, todo ben, todo ben.
1: En este calendario hai unha data sinalada que é a de Castrelos. Que, por fin. Mira, non tardaches tanto en conseguir o vosso sono, porque mira que falamos veces de Castrelos. Dende a primeira vez que os vin, que busquei, foi hai 3 anos, na Sala Monde. En 3 anos xa estades aí.
0: Bueno, foron 3 anos de longo percorrido, O sea, nos coñecímonos Galiza, do interior ou exterior, volver a Vigo... É unha alegría e facelo, bueno, xa tocamos na Porta do Sol, o seguinte lugar nos dixémolo naquel entroido e Castrelos. Entón, pois, sí, vaise dar. E ainda estou como un pouco incrédula ante a situación.
1: É que vaya mala pata que xogo Celta.
0: Calando, calando. Iso entereime onte.
1: Non o sabías.
0: No, e ademais é que é unha mágoa porque, coño, son dous grandes portentos culturais identitarios de Vigo. Nos co Celta temos unha relación maravillosa, o Rapans constame que tamén. E de repente que veña a Liga a contraprogramarnos, hai que facer unha chamadiña aí,
1: Digo, esta semana falo co alcalde, teño entrevista, voulle preguntar.
0: Home,
1: a ver se pode adiantar.
0: Xa que ten contactos con Nova York, a ver se pode ter coa Liga tamén.
1: No, a Liga non creo que cambie, pero adiantar o concerto, mellor.
0: Complicado, é que somos moitas a tocar. Sí. Hai que tomar unha decisión na vida. E eu creo que Castrelos é a decisión. Neste caso.
1: Sí. Nos concertos vosos, chamame a atención a cantidade de nenas que hai.
0: Moitas nenas, sí, sí.
1: ¿Vos sorprende?
0: Agora xa non tanto.
1: No? Xa de orgullo tamén.
0: Sí, tamén é certo que hai moito traballo pedagóxico por parte das profesoras e dos profesores por colocar a nosa música neses espazos didácticos, sexa para bailar no fin de curso ou sexa para aprender a... Sí que nos etiquetan moito en Instagram, pois aquí completando a letra das Moiras para non sei que tal. Ou... Entón, claro, pois logo as nenas e os nenos queren de alguna maneira vir a contrastar iso que, sí, que se lle dan as aulas coa realidade, entón sempre é unha alegría recibilas ali.
1: Por lo que percibo, hai dúas cancións que para min son as vosas estrelas.
0: Sí,
1: eu
0: sí.
1: Creo que ti me... Vamos a ver o debate.
0: Non, eu teño claro, ¿eh?
1: Tens claro. Bueno, sí. Vamos a escoitar, por un lado, Tataraboa.
2: A miña tataraboa estaría contenta.
1: Que é unha canción que levanta paixóns versus Lisístrata.
2: Vasoira miña. Fai moito tempo que non...
1: Son, ademais, as máis escoitadas en Spotify. Uh-huh. Tes favorita entre as dúas?
0: Non teño favorita, pero sí que teño explicación a por que creo que hai unha que é un himno en relación a outra. O himno eu creo que é Tataraboa. Porque conecta sí, pues con esa herdanza que nos deixaron as nosas mulleres históricas. E ten algo como emocional, o sea, Barrebasoiro que te leva é o ritmo. É un funky brasileiro que é imposible non poñerse a bailar, pero Tataraboa conecta con algo emocional que todas as persoas compartimos e eu creo que o que fai que sexa o himno de Fillas de Cassandra.
1: Pues me sí. Quedo con ese titular, ¿eh? Muy bueno para sí. Luego subir a web de radiovigo.com.
0: No, ese pero titular. Que luego a ver si María vaya a estar en desacuerdo. Bueno. Y dice, ¿cómo que himno?
1: Nayara, que está con nos, por cierto, se cadra, que damos ya bebida. ¿Qué prefieres? ¿Tataraboa o Lisístrata?
0: No, te este que pegar ese
1: titular. Pega tu micro, por favor, y responde.
3: Diría que complicado, ¿eh?
1: Pero bueno, ¿con qué disfrutas más, no concerto?
3: Tataraboa
1: también.
3: Sí.
1: Bueno, ahí nos quedamos.
0: Sí, así.
1: A ver, que hay un debate, Sara. A cota de mulleres nos festivais. Porque se creen elas ou por rechear e quedar ben?
0: Uf, pois mira, ainda outro día, María e eu falábamos disto no coche. E agora, colle, se mo preguntas, non? Sí, porque ainda non acabáramos de resolver. Porque nos quedaba por ver, nos quedaba deberes pendentes ver cando pides unha subvención pública, cales son como os requisitos que de alguna maneira tes que... Como acabar de contrastalos, porque sí que sabemos que, bueno... que incluir mulleres é un check, sí. Pero non sabemos ata que... Queríamos datos, nos tamén, uh-huh. Para saber en que lugar situarnos. O que está claro é que cada vez nos cartaces hai menos mulleres. Entón, isto sí que me parece unha situación preocupante. O este ano vexo carteles moi, moi masculinos. E, en cambio, mulleres na industria cada vez somos máis.
1: Sí.
0: Entón, hai algo aí de desequilibrio que se dá. Encantaríame que fuese porque a música das mulleres é maravillosa e porque ven a dar unha voz innovadora. Ademais, concretamente, os proxectos de mulleres sempre, todo o tempo están renovándose, todo o tempo están buscando as novas maneiras, quizáis para iso, para que pues, acabar de chamar a atención porque hai un velo que parece que impide que os proxectos femininos cheguen a eses lugares. Pero con datos ainda non o sei, que claro, me abres este debate e
1: claro,
0: eu sei que logo...
1: Ahí.
0: Sí, é un melón, é un melón.
1: Bueno, tinha pensado facer un xogo coas dúas que non podo facer, pero bueno, queda para outra ocasión, pero sí quería preguntarte. Mellor concerto que crees que dichedes vos? Ou o máis especial por como foi o público, o escenario? De cal gardas así un recordo? Pues esta pregunta te fará moitas veces.
0: Non tantas. É que depende, porque mira... É diferente a percepción que ti tes dun concerto do que logo podes igual constatar que foi, sí. Pois a través que isto é horrible, pero dos vídeos de Instagram. Sí. De feito, nos facemos o exercicio de non ver os vídeos ao acabar un concierto, porque entón cambia a túa ollada sobre o tal. Uh-huh. A nivel emocional, o concerto de Ortigueira, eu lembro baixar dali, vamos, con unha enerxía, con unha cousa de decir, mima, acabamos de facer un cheque histórico na nosa vida. O que pasa é que logo vimos algúns vídeos e María sempre dí, es que parecíamos Mario Bros gritando porque era tanta emoción sí. Desmedida que precisamente foi o que deixou ese bo recordo que quizáis en execución técnica non foi o mellor. Pero, mira, o concerto de Pontevedra o da presentación é un concerto que gardamos con moitísimo agarimo porque todo saliu ben. Ben técnicamente, ben sonou ben, o sea... e era unha presentación que é complicado.
1: Sí.
0: Entón diría que a presentación de Tertulia sí, é desos que vamos a levar para sempre gardados.
1: En Tertulia hai moitas colaboracións, fixechedes vos moitas colaboracións. Tes a túa favorita?
0: Es que cada unha foi diferente, a verdad. Pero eu lembro emocionarme moito escoitar por primeira vez a estrofa de Ede, cando nos lle pasamos Déixate Ver a Ede e ela enviounos de volta un audio tocando a guitarra e dicindo, pois isto é o que a min me nace, uf, que se me puxo a pel de galiña e dixen, esta canción acaba de ter sentido porque hai esta conversación con ela. Además de que eu era super, super fan de Ede de sempre. Entón, de repente, escoitala cantar nunha canción de Fillas de Casandra. Isto sí que falaba con Nayara tamén sí. moito, porque sempre fomos moi fans dela. Era como, pero Ede, es que es Ede, en nunha canción de Fillas. Sí, Déixate Ver.
1: Bueno, aparte da música, vexo que María está facendo pinitos no mundo do cine, das series. E no teu caso, co teatro?
0: Que
1: deixaches de lado ou segues facendo cousas?
0: No, mira, polo momento, es que... Fillas de Casandra a mí me ocupa todo o espazo artístico mental, teño que decir. Entón, bueno, tamén como un proxecto onde, pues precisamente porque no espectáculo, en riba do escenario, hai tanto de do performático, tamén este ano incluímos a nivel escenográfico, traballamos coas dúas e punto, que son dúas rapazas que coñecín precisamente na escola, entón sigo mantendo moitos contactos e sempre que se vai podendo, de feito en Castrelos, acontecerá, vamos metendo cousas que nos van remitindo cada vez máis ao teatro, a palabra.
1: Domingo 16 de agosto en Castrelos. Por aquí cerca, máis datas. Revenidas, pues mira, estades.
0: Estamos no Revenidas.
1: Setembro.
0: Sí, é que, sabes que pasa? Que, a ver, en Galiza todo queda preto. Que decir,
1: sí,
0: despois
1: bueno.
0: de irnos a Suatini.
1: Claro. Si
0: entón,
1: sí.
0: no, este fin de semana imos estar na Romaría Vikinga de Catoira.
1: Imos
0: estar en Sarria, en Lugo, vale, queda un pouco máis a desmán, sí. pero está aí olá. E en Ribeira, no Orballo Cultural.
1: Bueno, non parades.
0: Sí, sí. Este fin de semana ven galego, galego.
1: Sara Faro, un placer.
0: Un placer.
1: Recibirte de novo, que vaya moi ben este verán e seguiremos falando desta tertulia destas Fillas de Casandras.

0: Talleres Veloso les ofrece esta sección.
1: Ímonos ata o Baixo Miño, ata Tui, porque se presentaba esta mañá unha nova edición de Música no Claustro, e para coñecer toda a programación saudamos o seu director, Samuel Diz. Que tal? Moi boa tarde.
2: Moi boa tarde, Marci, un placer falar con vos un ano máis.
1: Igualmente, e ademais para contar unha programación moi ambiciosa, que se queres vamos desgranando un pouco por días, porque precisamente a estrea será este sábado. Estarás ti presente xunto a 4 artistas máis. Contanos, pode ser, por tanto, esa apertura desta nova edición de Música no Claustro no ano 2026?
2: Pois sí, este ano celebramos a 20 edición do Ademais, festival, sí. Un momento de reflexión sobre cal é o legado do festival ao longo destas dúas décadas, especialmente cos artistas que nos acompañaron de esa forma o primeiro día. Como ben decías, tería sorte de actuar xunto a persoas que admiro enormemente, entre elas Patricia González, frautista, que actuou no primeiro concerto do festival no ano 2005, así que será unha revisión, e igualmente outros artistas que teñen pasado por o festival, como Ancho Pintos, como Begoña Rebó, ou como tamén o tenor argentino Jonathan Alvarado.
1: Será, por lo tanto, un concerto conxunto dos cinco.
2: Será un concerto conxunto, no que iremos participando con diferentes obras, e será unha especie de apertura desta mítica edición, na que, como ben decía, plantexamos unha reflexión sobre o legado, sobre os artistas que pasaron ao longo destas dúas décadas polo festival, e prácticamente todos os concertos van a ser de artistas que regresan ao festival.
1: E ademais, adicado a diferentes estilos, por exemplo, domingo será o turno do flamenco con Víctor Franco e Laura Marchal. Laura estivo recentemente, non sei se foi ano pasado, es que me soa que a entrevistamos aquí tamén.
2: Pois sí, justamente Laura Marchal e Víctor Franco estiveron no festival fai 2 anos e regresan nesta ocasión da man de Aie, ou igual que regresa da man de Aie, ou igual que actuará da man de Aie o Literary Quartet, un cuarteto de saxofones, o día seguinte o lunes 3. E xa a partir de aí atoparemos a Wadi Galego, que estará o día 6, que la estaba contando, é a quinta vez que vai estar no festival, e en concreto, además, este ano será o seu primer, o seu único concerto en Galicia, que ofrecerá durante este verán, dando un momento de reflexión, e para nós pois é unha alegría enorme poder acollela aquí no claustro, ou igual que Julia Valle, unha contrabaixista de orixe italiana, pero que vive en Barcelona, que nos achegará a todo ese universo do jazz tamén no ámbito das músicas actuais.
1: E sabes o que son como diferentes artistas que se unen, digamos, o que comparten escenario, van alternando, porque falabas de Julia Valle, que estará tamén con Andrea Giraldez e Biel Harper ese martes 4 de agosto, 5 Silvia Márquez, Eugenia Boix, e o que dicías ese xoves día 6, Guadi Galego xunto a Big Moliner e Iago Carro Cribeiro, para falar de músicas actuais.
2: Pois sí, a verdade é que será o espírito desta edición de regresar con persoas que estiveron, con artistas que coñecen o festival, e ampliar esa familia, unha familia extendida, e que eses propios artistas pois convidaran a outras persoas a coñecer música no claustro, ao igual que fai o público, ¿no? Un público que ven e que recomenda o festival a outras persoas, e desa forma pois ano a ano vamos crecendo, sempre dende o respeto e dende o goce do espazo que nos acolle, ¿no? Deste claustro medieval, no que me atopo agora mesmo aquí, no propio claustro da catedral, e un espazo de silencio e de onde as pedras nos contan pues, toda a historia desta catedral, que ademais que neste ano tamén cumple os seus 800 anos.
1: E rematades o venres día 7 con unha tudense, con Sara Real, Andrea Vilar e Ensemble Poema Infinito, con música de cámara.
2: É unha proposta na que temos moita ilusión, xa que nace no propio festival e que despois se verá reflexado tamén nun traballo discográfico, no que Sara Real, como decías, unha violinista tudense, actualmente forma parte da Orquestra Sinfónica de Galicia, vai a plantexar unha reflexión sobre a saúde mental no campo da música, algo tan importante, ese benestar emocional dunha profesión que require tantas horas, igual que o deporte, ¿no? Estábamos escuitando agora cando me chamaste esas noticias do Celta, ¿no? Pois sí. Un pouco de alguna forma tamén Música no Claustro aposta por esa canteira, e dentro desa canteira pois está Sara Real, que nos plantexará este concerto, como decía, no que ela vai a explorar e vai a compartir a súa experiencia propia, ¿no? Dentro dese ámbito da saúde mental e todas esas baches, ao mesmo tempo todas esas ledicias que no ámbito da música vivimos e que pasa do individual, pasa o colectivo, ¿no? É algo que temos que transformar dun tabú a ser algo, unha conversa habitual no noso día a día.
1: Tedes toda a programación na web musicanoclaustro.com. Como anos anteriores, supoño, Samuel, que entrada gratuita ata completar a foro no claustro.
2: Efectivamente, Marcia, entrada libre para os concertos, ás 9 da noite, sempre abrimos ás 9 menos cuarto as portas, o público vai facendo unha cola no exterior, e por orden de entrada, pois as primeiras persoas pois van collendo os mellores lugares con maior visibilidade, e así vamos enchendo pouco a pouco este espazo, este claustro medieval, que a verdade que é unha sorte poder estar aquí, que nos acolla no festival. E ao mesmo tempo o claustro vai acoller tamén unha serie de obradoiros que temos de artesanía e de lutería.
1: Chamou a atención que tedes un que de ilustración en caderno. Como yo puedo decir algún con Iria Prol, esto no tiene tanto que ver con musical.
2: No tiene que ver y sí tiene que ver, porque justamente el objetivo de ese, de decir, vamos a hacer dos obradoiros de lutería, un de mantenimiento de instrumentos de corda fretada y otro de vento madeira, para que tanto luthieres como músicos puedan valorar el estado de la salud de su instrumento. En paralelo, Iria Prol ofrecerá un obradoiro de ilustración en caderno, no que as persoas participantes pois non só poderán traballar coa arquitectura da catedral, co seus retablos, co seu órgano, senón tamén explorar o que sucede durante o festival neses obradoiros e nos propios concertos, é dicir, debuxar o son, algo tan intangible como a música, que quede aí reflexada nun caderno ilustrado neste obradoiro, como decía, impartido por Iria Prol. E as inscripcións tanto para os obradoiros de mantemento de instrumentos musicais como de ilustración están abertas tamén a través da página web do festival musicanoclaustro.com.
1: Perfecto. Samuel, xa para rematar, 20 edicións, xa comentabas ao inicio, neste ano tan especial, ademais que coincide co 800 anos da consagración da Catedral de Tui, como está de saúde Música no Claustro? Podemos aspirar a 20 anos máis?
2: Vamos a pensar nesta edición primeiro, non sei se 20 anos, porque eso tampouco era pensado fai al ano, no seu inicio, pero como decía a persoa que impulsou desde o primeiro en intro festival, Ricardo García, que faleceu xa durante este percorrido, a seguir sumando palitos. Entón, pois, nese sentido vamos pensando edición en edición, sempre con o seu criterio de apoyar os artistas locais que teñen unhas carreiras internacionais espléndidas, e ao mesmo tempo por en diálogo con outros artistas que nos visitan, e tamén un exercicio activo de revisitar o arquivo da catedral, buscando ese patrimonio musical do espacio que nos acolle, e ao mesmo tempo tamén impulsando novas creacións. Este ano festival tendremos estreas absolutas de creacións contemporáneas, especialmente de compositoras, de Irene Cantos e de Carmen Rodríguez, así que bueno, pois nesa convivencia da música, co patrimonio, ao mesmo tempo nese compromiso social, non, como esa saúde mental, pois aí convivimos, e o gallá, que a propia saúde do festival pois continúe, e eso estará nas mans tamén das novas xeracións que marcarán o futuro a seguir.
1: Pois xa sabedes, Música no Claustro, 20ª edición, dende o sábado 1 de agosto ata o 7 de agosto venres, na Catedral de Tui, este Festival de Música, Patrimonio e Creación, co seu director Samuel Lizco, que é un placer sempre saudalo aquí neste Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño. Samuel, que vaya moi ben, unha aperta grande, grazas.
2: Moitísimas gracias, bo día.
3: ¿Te gustaría que cuiden de tu Volkswagen los profesionales que más saben de tu coche? Ven a